wendete nyimbo mũthemba ũrĩkũ cia mũgithi mũthũngũtho kana kũgoca nyimbo ici rĩu no ikũhotanĩre mbeca thikĩrĩria gũkena fm ũnyite gacunjĩ ka rwĩmbo na ũrũtambũre hamwe na mũini waruo thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena rũciinĩ gũkena kwaso na gũkena express rwĩmbo na mbeca thĩinĩ wa mũtambo wa gũkena fm rwĩmbo top ndũndũri thalga rongai Ole Guruni, Elbagon, na Naikuru yothe, mitabo ni 92.8, Ukena FM, gaka negaitu. Ni thaitha tunadaika igiri.